Det var koret med godt humør det. Så en tag så vondersjøen vi høyte. Alle husker vel den store slageren Sukiyaki. Her skal du få den i tysk versjon med De Blue Diamonds.